جو ہمارے دیش میں سفر سے آئے ہیں تو انہیں فن ہارت ویلکم اینڈ فائن فکانسی ٹو خوینس. یہ ایسا دیش ہے جہاں سندرتا جو دیکھنے کے لیے دنیا سے ہر ایک پرانت سے لوگ یہاں آتے ہیں. تو ہولند نہ صرف مشہور ہے میوزیم سے جہاں کنس اینڈ کلچر کے لیے لوگ یہاں تک آتے ہیں, پر یہاں دیکھنے کے لیے کافی چیزیں ہیں, کافی جگہیں ہیں. یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے دیش میں بھی منگلوار, رویوار, برہسپتیوار اور کون کون دن سے اور مندروں کو لگایا جاتا ہے, حالانکہ الگ الگ شہروں میں, پر پھر بھی روتردام, دن ہاگ, المیر, آرنہیم, آمسٹرڈم, فلارنگ, کرمپن آن دا ایسل, اسی پرکار سے انی انی استھانوں پہ آپ گوگل مہاراج سے سمپرک کرے اگر مندر کا درشن کرنا ہے, بھگوان کو درشن کرنا ہے, تو آپ کے لیے ہولند میں بھی مندر لگایا جاتا ہے. دیکھا جائے کہ دن ہاگ میں خاص لان فیرن شیفن تک سے جو دیو مندر لگایا جاتا ہے جو 2 بجے سے 5 بجے تلک ہر رویوار کو, دن ہاگ میں سری رادھے کرشن مندر جو ہر منگلوار کو 6 بجے سے 8 بجے تلک لگایا جاتا ہے, اور اسی طرح سے سوتمیر میں منگلوار کو 6 بجے سے 8:30 تک راتری کا کارکرم, اور خاص کر کے ہوختے داخ کو مندر لگایا جاتا ہے. اسی پرکار سے جو المیر اس طرف رہتے ہیں تو شاید آپ کبھی نہیں گئے ہوں گے, تو گولڈن ٹیمپل یعنی کہ وشنو مندر جو المیر شہر المیر بیت میں ہے وہ 2 بجے سے 5 بجے تلک لگایا جاتا ہے ہر رویوار کو.